započinjemo pričom o starici Bejzi, koja je u ratu točno prije 20 godina od vojske dobila u zadatak da se brine o sjemenu, kako su je kazali, uvoznog paradajza. O neznanju ona je uzgajala kanal.

Oprostite, oprostite, oprostite gospod. Alo, alo gospod, samo malo. Oprostite, da ste eno izjavo gospod, prosim. Alo, vidim da ste.